kayampa wasio nipa nye asuo wubo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke ye friend se onyami nipa ukona suo ya onye afare boba by force onkasa tonku toye omaloto.

0: so kum tonton preko na ni sham ne de edam stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Pibibites wo ya pabene ankasa
3: Asuo kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asuo ubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ya friend se onyami nipa ukwa na suo ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto na